Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: U zapadnim i severozapadnim krajevima saobraćaj se odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, u ostalim krajevima Republike Srpske kolovozi suv. Zbog magle ili niske oblačnosti upozoravamo na smanjenu vidljivost u kotlinama i uz rečne tokove kao i u višim predjelima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Do kraja ove godine ostalo nam je tačno 111 dana, 3 jedinice. Na današnji dan 1830. godine je proglašena Republika Ekvator kao dio Konfederacije Kolumbije. 1852. godine rođen je i srpski ljekar Milan Jovanović. Davne 1921. godine na današnji datum osnovan Jugoslovenski atletski savez.

2013. godine nekoliko stotina hiljada ljudi uhvatilo se za ruke i formiralo ljudski lanac dug 400 km od sjevera do juga Katalonije, da bi time simbolično zatražilo nezavisnost za ovu severoistočnu špansku oblast.

Na svoj red došao je i treći upisni rok. Univerzitet u Banja Luci organizuje treći upisni rok na 8 fakulteta. Prijemni ispiti biće održani od 14. pa do 30. septembra. Pojedini fakulteti imaju još slobodna budžetska i samofinansirajuća mjesta. Koji fakulteti još primaju studente i kada su zapravo i prijemni ispiti, možete naravno saznati ukoliko posjetite koji list nezavisnih novina. Republika Srpska u protekla 24 časa bogatija je za 29 beba. Na izložbi voća Podkozarje 2026, koju su u Gornjim Podgradcima 21. put organizovali Savjet mjesne zajednice i Grad Gradiška, predstavljeno je čak 90 proizvođača. Većina je sa područja Podgradaca, Jablanice, Trebovljana, Miloševog brda, Grbovaca i susjednih sela. Danas počinje i 55. Brankovo kolo, poezija ponovo na Stažilovu. Čuvena je jedna od najznačajnijih pjesničkih manifestacija. 55. put počinje danas u Sremskim Karlovcima i trajaće sve do 17. septembra.

Danas u većem dijelu Republike Srpske meteorolozi lokalno najavljuju nepogode sa jakim vjetrom i pojavom grada. Za vikend, kao što rekoh, pad temperature.

U Banja Luci je otvorena 19. međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali koja je okupila stručnjake čak iz 14 zemalja. Riječ je o jednom od najznačajnijih skupova u oblasti fizike, hemije, nanomedicine i ekologije, istakao je resorni ministar. O samom značaju konferencije govori podatak da je tokom prethodnih 18 godina prezentovano više od 1800 naučnih radova, a da je učešće uzelo 4500 naučnika sa 4 kontinenta. Savremeni materijali predstavljaju jednu od najdinamičnijih oblasti u svim sferama rada i života čovjeka. Zahvaljujući vještačkoj inteligenciji, proizvode se mnogo brže nego do sada.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježava 30 godina rada. Nastao je izdvajanjem grupe prirodnih nauka sa Filozofskog fakulteta. Kroz ovaj fakultet prošlo je više od 2500 studenata u okviru obilježavanja jubileja. Organizovana je Međunarodna naučna konferencija Primat 30. Svečanosti u Banja Luci prisustvovali su brojni gosti, dekani fakulteta i srpske regiona, naučnici, javni radnici. Brojni zaslužni pojedincima i ustanovama uručena su čak i priznanja kao i zahvalnice, jer 30 godina rada zaista nije malo.

Blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.